Nuisset illo kahvi taas sisillu. Äput ne kaunissaan oki tippuu. Sokin navissu sommu kipittutu. Mä enää tikippuu.